He o goma NCIFM Radio Network, a pete mai koe ektan sita I siwe pa ki te ite ke gaya e ek Thompson ki taki miwange te piskak low 11, ke wa pa ki taki miwak low 7. A go pas koe a ki te ke ki ta tipuni ki miwange te piskak tani koskok low 11, ke wa pa tani koskon, a poetu ke ki ta tiki miwan puna pita ki siga ake. High 14, ki ta ispaneo Churchill Region, Yellow warning testeo. Kitan kimi one get piskak low plus 4 gewa pak ta kimi wak. Tansin is a low plus 2 is a case panic. Ago Island Lake region ta kimi one get piskak. Kapoetu kita piti gweo low 14. Kita pinesi one gewa pak ta kimi wak low 10. Dolphin itege kita tinikoskon. Ke o tagu sik low 12 ke wapak tani koskon taki miwa ka poetu ege ta pinesi yon ta piti goek puna pita gisiga ge high 19 ke ta ispaneo blood vein itege tani kosko ge tipiska ke ta tiki miwa low 14 ke wapak taka ki miwa sin high 12 ago Brandon itege ke tani kosko ge tipiska ke ta tiki miwan ke ta piti goeo ta pinesi yon ega ti low 11 ke wapak ke tani koskon ke ta ki miwak high tani sin isi ke ispanik high 19 ago ta city of Winnipeg sami no ma yellow watch ta still tani kosko ke tipiska ke ta tiki miwan ke ta te pinesi yon ta piti goek low 13 ke wapak kita ki miwaka poetu kita piti go mine ke wa pak high 19 e wa go ni suma NCIFM radio network a beta magwek tan sikita isiwe pak kita te ga ya e go tamani toba